danju kažem neću noću, ipak prevari me sad, da ovo s tobom ljubav je, baš zato što je stalno rad.

0: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17 serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.

Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrže kombinaciju hijalurunske kiseline, kantarionovog, nemenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
2: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
3: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
4: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
3: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
2: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
0: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
5: Kada je vreme za košenje, bira se Eagle. Villager Eagle motorne kosilice uz čak 5 godina garancije. Villagerizuj se.

0: celu Srbiju. Sa vama su Sofija i Stefan.
1: Vreme je da započnemo još jedno najbolje jutro, da vam poželimo dobro jutro. Pre svega, Sofija i Stefan sa vama se razbuđuju ove srede sve do 10 u vašem društvu. Vreme je da pokrenemo prvu priču, odnosno prvu...
0: Prva jutarnja informacija.
1: Prva jutarnja informacija jeste da je počela turistička sezona. Grčka je odlučila još malo da olakša ulaz na graničnom prelazu F-zoni. Ogromne su gužve bile, pojavile su se na ulazu u zemlju. E sad planiraju da otvore posebne dve, kažu možda čak i tri trake za turističke autobuse kako bi smanjili to čekanje. Takođe, problem pravi ovaj novi evidentiranje ulaska i izlaska iz Schengen zone, ovaj EE sistem koji je malo tu zakomplikovao stvari. Malo veće gužve, eto, braća Grci se trude koliko god mogu da to sve bude prijatno. A i kad se sačeka, tu su najveći hitovi za celu Srbiju. Tropski bar, Vlado Georgijevi, Nigor, dobro jutro.

0: Playboy jutro.
1: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Kompletna provera zdravlja, sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
5: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
1: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Ajde biraj, istina ili izazov?
9: Pa, ajde izazov.
8: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
10: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova.
11: Priključi se izazovu.
10: Mozart, važno je s kim igraš.
12: Kompanija Mebit zapošljava.
13: Ako si mlada i ambiciozna osoba
14: i dobro govoriš strani jezik,
15: pridruži se našem timu.
14: Poseti naš sajt mebit.io
13: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
14: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
16: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
17: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
16: Nije fabula, nego fibula.
1: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: Будильник.
1: Vreme je za hit Budilnik, odnosno vreme je da pošaljete vašu muzičku želju na Viber 069-308-7646. Sofija i Stefan sa vama u najboljem jutru i naravno treći član, Petao Đura, trenutno jedini ovde sa mnom. Đuro, dobro jutro. Vreme je da pošaljete koju pesmu želite da čujete ovog jutra, kojom pesmom želite da probudite celu Srbiju na Viber 069-308-7646. Snimite glasovnu poruku, pošaljete poruku kako god i napišete zašto baš ta pesma. Ja stižu pozdravi iz šućmuraste Belgije. Sjajno, ajmo polako za razmrdavanje, jedno prljavo kazalište. Mi plešemo.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Sva godišnja doba ćemo proći danas oblačno, toplo i nestabilno, tako kažu meteorolozi. Pre podne sunčano, od sredine dana sa pljuskovima, tako da najviša dnevna od 24 do 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Ali mu radi, čoveče. Jer može sve da mu radi.
1: Izgleda da.
0: On se zaljubio, tako je.
1: Kad se zaljubio, onda može sve.
0: Apsolutno, slušate najbolje jutro za celu Srbiju, jutarnji program Hit FM radija, Sofiju i Stefana. A vreme je da mi malo slušamo vas, jel tako, Sofija?
1: Tako je, došlo je vreme za...
2: Jutarnje misli.
0: Kada čujete ovaj džingl koji kaže jutarnje misli, vreme je da šta?
1: Vreme je da podelite sa nama sve ono što vam se mota po glavi, pa baš sada, ili što vam se motalo onog trenutka kada ste otvorili oči, ili šta su one uvek prve jutarnje misli. Sve to možete da nam šaljete, pišete nam šta se desilo, da ste tužni, srećni.
0: Na Viber 069-308-7646, šta se dvoumite, šta vas muči, šta vas očekuje ove srede, važno je.
1: I... Jel imate neku lepu vez da podelite sa nama, jeste dobili neku prinovu?
0: Zbog čega vam se znoje ruke, možda na primer? Šta su tvoje jutarnje misli, draga koleginice?
1: Ja sam bila baš zaglavljena u saobraćaju. Moje jutarnje misli su bile: Bože, zašto nemam sad neki, ne znam, krila?
0: Krila?
1: Krila. Krila. Baš sam poželjela da kao mogu da preletim zaista gužvu u saobraćaju. To su bile moje jutarnje misli.
0: Mislim da većina ljudi. Došao sam peške do posla i provalio sam da uvijek vidim iste ljude, znaš.
1: Aha.
0: U isto vreme,
1: pa na isto mesto.
0: Da. Ne, idem i ovdje, vidim iste ljude i kao već se znamo, već kao klimnemo glavom.
1: Javljate se.
0: Apsolutno.
1: E pa to je lepo.
0: Da, što kaže Nina Badrić, znam te ja.

0: izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
1: I još puno drugih popusta.
0: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
1: I napravite dodatnu uštedu.
2: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
4: Namaži mi.
5: I meni tata.
3: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
6: A za kraljicu?
3: Namazi da se svako razmazi od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
7: Bekament.
8: Ima nade za lepše fasade, jer tu je Bekament.
9: Ili što kaže naš narod?
10: Building, coloring, inspiring.
11: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Diner štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite diner.co.rs.
12: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
13: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
14: Kada

0: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
1: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
2: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
3: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
4: Pokažimo najlepše lice Srbije.
5: Prijavi se i postani Expo volonter.
6: Kao da sam drugi ran, kao programi

0: Bijelo dugme kaže zamisli. I prava uvertira zapravo za
1: Jutarnje misli.
0: Vreme je, samo sekundar.
2: Upali mi mikrofon, zamišljam burek neki sad ovdje.
0: To ti je prva jutrnja misao, burek. Pitali smo vas da nam pošaljete na Viber 069-308-7646 vaše jutrnje misli, šta vas mori ovog jutra, šta vam je u glavi, zbog čega se lepo osjećate i šta vas očekuje ovog dana. Šta kaže Viber, Sofija?
2: Ovako, Milan kaže sljedeće, danas upoznajem opa, roditelje svoje devojke. Već smišljam odgovore na pitanja koje mi možda niko nikada neće postaviti. Milane, samo hrabro pogledaj i možeš mi nismo anđeli jedinicu.
0: Tako je. Ćale će ga gledati.
2: Ispremi se.
0: Ćale će ga gledati. Pola pitanja će biti očima postavljeno.
2: Da.
0: Neće biti ni izgovoreno.
2: I uvek ide ono, znači, imaš pravi posao.
0: Kaže mi...
2: Kaže, ja sam radio voditelj.
0: Za pare, mislim, od čega živiš? Apsolutno. Ne brini se, Milana, šta ti kažem, bit će sve okej. Okay. Želimo ti sreće puno. Rade, kaže, danas imam prezentaciju pred punom salom ljudi. Najviše me brine što ne znam gde da gledam dok pričam.
2: A, samo ne u njih. Samo
0: da,
2: ne u
0: pravo,
2: njih.
0: Fiksiraj neku tačku tamo na kraju sale, apsolutno.
2: Tako je.
0: Kad
2: ti kaže glumac, znači tačka jedna, gleda je tamo i ćao, samo ne gledaju ljude.
0: Tako je, Milena ima super jutarnju misao, večeras idem na okupljanje generacije posle 15 godina, razmišljam da li ćemo se prepoznati.
2: Sjajno. Ne daj se generacija.
0: Da, šta kaže Peka?
2: Te mature su simpatične, skroz stojim u koloni, kaže Peka, i računam da li mi je pametnije da krenem pola sata ranije.
0: Da, apsolutno. Evo, kaže Jovana, upalila mi se rezerva na auto, pa razmišljam da ću stići i do vrtića i do posla. Sjajno. To su klasične.
2: Ma može, ona rezerva kad nekad, koliko to može da izdrži,
0: Da, uvijek te đavo nađe lakše nego ja, Kiki Lesandrić.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Apelacioni sud u Prištini poništio je odluku Osnovnog suda o potvrđivanju optužnice specijalnog tužilaštva protiv 53 optužene osobe u odsustvu za ratne zločine u Meji i drugim selima opštine Đakovica tokom sukoba na Kosovu i Metohiji 1999. godine. Odlukom Apelacionog suda predmet se vraća prvostepenom sudu na ponovno suđenje i odlučivanje. Pojasu presvete Bogorodice izluženom u hramu Svetog Save na Vračaru od 20. maja do 2. juna poklonilo se više od pola miliona vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Časni pojas presvete Bogorodice biće u hramu do 6. juna. Drugog dana posete Srbiji predsednik Federalnog nacionalnog saveta Ujedinjenih Arapskih Emirata Sakre Gobaš obratit će se poslanicima Narodne skupštine. Treća posebna sednica parlamenta počeće u 12 časova. Takođe u Skupštini biće održan drugi dan globalne konferencije u parlamentu pod okriljem Interparlamentarne unije. Reprezentacija Srbije u mini fudbalu plasirala se u polufinale evropskog prvenstva nakon trijumfa nad Rumunijom sa rezultatom 6-4. Naši reprezentativci će polufinale igrati 3. juna. Duelom sa reprezentacijom Tajlanda u 9 časova po srednjeevropskom vremenu, odbojkašice Srbije će u kineskom gradu Nankingu započeti takmičenje u 8. izdanju Lige nacija.
3: Hit FM.
0: Vremenska prognoza.
4: Sponzor
3: Baumit beton B20. Jedini originalni Baumit beton.
0: Austrijska tehnologija.
5: Promenljivo, oblačno i toplo i nestabilno. I šta još kaže prognoza na dve strane, Sofija?
6: I nije toliko strašno, očekuje nas popodne povremena i blaga kišica, neka kao i juče, onako one, ja to kažem, letnja kišica.
5: Da sipi,
6: da, to je skroz u redu, bit će onako posle toga malo lakše, do tada će biti malo onako teže u vazduhu, ali će temperatura biti lepa, najviša dnevna danas bit će do 29 stepeni.
7: Ej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
8: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
9: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
10: Kada smo postali sami u vezi, stranci među prijateljima, oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.

0: konkurisanje.
1: Betole, igraš da dobiješ.
2: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
3: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Poseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
4: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušacima, naddušacima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk.
5: Scandinavian Sleeping and Living.

0: пегамент.
1: Или что каже наш народ?
2: Building, coloring, inspiring.
3: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
4: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 8 sati i 10 minuta, tačno vreme je za...
4: Pitanje jutra.
5: Pitanje jutra.
3: A šta je tačno pitanje jutra, Sofija?
6: Nije nikakav test, nije nikakav ispit. Dakle, ovako, mi postavljamo pitanje koje se tiče nekih određenih tema. Vi lepo dajete svoje mišljenje, odgovor, sve to nama šaljete na naš Viber broj 069-308-7646 i mi volimo da čujemo šta imate da kažete. A pitanje ovog jutra glasi: šta je to što vam prvo padne na pamet kada čujete reč odmor?
3: Dobro pitanje.
6: I sad, što mi pričamo o odmoru? Pa ljudi, realno jun je krenuo, kad jun krene, meni je to znak da je leto počelo, iako je tek 21. juna zvanično.
3: Da,
6: krenula
3: je turistička sezona, evo gužve na granici, evo Grčkoj, da.
6: Znači, gužva je i već se ide na odmor i najlepše ići na more u junu. Možda nepopularno
3: mišljenje. A šta tebi padne na pamet, Sofija, kad čuješ reč odmor? Jel ti padne letovanje ili ti padne, molim vas ljudi, samo da odmori malo?
6: Meni kada čujem reč odmor, na pamet padne bukvalno neki moment, nemam telefon, nemam signal, ništa.
3: Bravo.
6: Nije važno gde sam. Lepo bi bilo da je pored vode, ali nije, znači nije važno, samo negde gde nema signala.
3: Sjajno, meni padne na pamet da ospavam kao da mogu da ugasim telefon i tako kao ni neće to biti problem.
6: A viš koliko smo umorni od telefona, znači svima nam je na odmor. Ajde ljudi, šta vama padne na pamet kada čujete reč odmor?
3: Tako je, pišete primjere na Viber 069 308 7646, apsolutno tvoj.

0: da ja vas pitam.
1: Mene zanima da mi vi mene kažete.
2: Prvo pitanje je veoma čudnovato.
3: Pitanje jutra na Hit FM radiju.
4: Jeste, a pitanje jutra je glasilo kako, Sofija?
5: Šta je ono što vam prvo padne na pamet kada čujete reč odmor? Stefanu verovatno prvo padne na pamet, konačno da ne gledam ovu ženu ovde svako jutro.
4: Nije grešno. Pozvali smo vas da pišete na Viber 069-3087-646 šta vama padne na odmor. Evo Dušan kaže leto.
5: Šta vama padne na odmor?
4: Eto vidiš.
5: Koliko ti si ide na odmor?
4: Dušan kaže leto, sunce, mora, Grčka, giros. Bravo. I to tim redom. Sjajno. Kaže Zorana, odmor, ne ustajem rano, doručak u krevet, ne žurim nigde, deca su na raspustu, divota. Deca su na raspustu, bravo.
5: Da, tu se ne saosećam, ali ovaj doručak u krevetu razumem.
4: Tako je, evo, kaže Stefan, nadoknada hronične neispavanosti. Kako zvuči to romantično. Dobro, odmor, pusto ostrvo, štab za pecanje, šešir na glavu i ležaljka, kaže Ćomi Ćomi.
5: Jao, pecanje, i pecanje je super odmor, to je baš onako odmor za glavu. Nego, na šta mene interesuje, jel jedini pravi odmor, onaj u kom ne moraš da planiraš ništa, u smislu da odeš na odmor i da ne moraš da ustaviš, da navijaš alarm, da nema plana nikakvog. Meni je, na primjer, to odmor jedino.
4: Apsolutno, ne znam ko bi navio alarm na odmoru.
5: Veruj mi, imam iskustva sa ljudima koji kad pođu na odmor, oni naprave ceo plan u Excel tabeli, pa te probude u 5 ujutru, pa hoće oni da šetaju nekih 40 km, da obiđemo ne znam koje znamenitosti. Aman,
4: apsolutno. Da, ustanovimo većinu ljudi kada kažeš odmor, obala,
5: znači,
4: padne na pamet.
5: Znači, obala bez toga da znamo koliko ima sati. Tako i koje je dan i datum.
4: Flamingo si u nastavku, dobro jutro.

0: letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
2: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. Irkom.
1: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
2: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Srbija.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Leto počinje sa nama, već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
4: Izgleda i moja banka.
3: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
5: Mnogo noći.
3: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
6: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Ja se promenilo, Sofija, nešto što se tiče prognoze vremena za danas?
2: Nije se promenilo, evo mi ovde po oblacima gledamo kako će biti danas.
1: Da, gledamo, mi smo u oblacima i gledamo po njima, to si bukvalno.
2: Ko nas vidi na streamu, bukvalno smo u oblacima, pogotovo Stefana, ajde ja tu malo kao letim ja, da vam kažemo da će biti padavina u popodnevnim časovima danas i to će biti slabe padavine, kratkotrajne, mislim padavine, kiša, kišica, da sad mi ovde se ne lažemo, 24 do 29 je maksimalna dnevna temperatura danas.
3: Tri u jedan, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL Smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
1: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
2: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Cjelodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
3: Argus Tours, rezervišite na vreme. Argus Tours,

0: Grahom, dušo, duša, uzalud pola sunca, Marija Šerifović i Matija Cvek. Nastavljamo najbolje jutro. Najbolje jutro uvijek ima nekako da vam pomogne, da vam nekako olakša, da vam da neku dobru ideju. E sada, spremni smo da rešavamo i sve, i vaše veze, i brakove, i kombinacija. Kako?
1: Ono što ne znate, pitajte Sofiju, jer ona zna.
2: Ja znam, ljudi, gde je đavo spava. Znate ono kako je Relja Popović rekao, sve si znala unapred, svaka žena je sve znala unapred. To ja volim da kažem.
0: A stvarno sve zna, stvarno je, pitajte šta god vas zanima. Ljubavni problemi, ljubavni jadi, ne znaš oko kola, to sigurno ne znaš.
2: Ej,
0: i to znaš.
2: Pazi, čekaj, dete automehaničara apsolutno mora da zna bar osnovne stvari. To da li je žensko ili muško, znaš.
0: Apsolutno, apsolutno.
2: Ti si ćero tatin sin.
0: Ćero tatin sin, pitajte Sofiju na Viber 069-3087-646. Evo, bukvalno nam je stigla poruka kako je džingl krenuo. Kaže Marko, ljudi, kengur priča. Izveo sam devojku na dejt i nisam imao para da platim račun. Ja sam mislio naručit će neku salaticu, ona uzela biftek, vino neko, kad se nisam šlogirao. Morala je da pita da podele. Kako sada je pozove ponovo na dejt? Šta da radi?
2: A, dobro, dobro.
0: Jaka priča.
2: Ajmo sad ovako, iskrenost je najvažnija u svakom odnosu, to je ono što moramo da naglasimo. Tako da, ukoliko si zapravo bio iskren i rekao zašto želiš da podeliš račun, jer nemaš da platiš taj ceo račun, to je skroz u redu. Ako ona to ne bude shvatila, mislim da ti je to samo jedan znak da bežiš glavom bez obzira,
0: pravo
2: zaista.
0: Si,
2: znači, ako te ne bude shvatila kad ti normalno objasniš takvu neku najnormalniju stvar, onda baš je problem. I da, mislim, naš neko naručuje, kad naručiš biftek u restoranu, moraš da razmišljaš o tome da moraš da imaš ti da platiš to u džepu.
0: Sve se slažem.
2: Nisi očekivao da ćeš se složiti.
0: Dobar savjet dala.
2: Tako da, iskrenost od početka, iskreno, i tako vam se, ljudi, napravi samo prirodna selekcija, ko je to dobar za vas, a ko možda i ne.
0: Čuo si, Marko, nadam se da ti je rešila situaciju, tako da samo iskreno i u buduće za sve ostale, ako vas nešto muči, vi samo...

znadem za ono kad je s izvestnim baronom igrao 4 dana, to je bio rat. Išla je ga stalno karte jake, pa je odo i fijaker, crno konja, tabakeru, štap i sat. Baron je pričao posle da je špil bio star, da je previše pio, da ga poneo žar. Pa svi što gube se ljute, to je poznata stvar. A svako gubi bar ponekad, ali nikad Boža zvanim bu.

0: Prognoza.
1: Sponzor.
2: Baumit beton B20. Jediný originálny Baumit beton.
0: Austrijská technológia.
3: Toplo, ali oblačno ove srede. U drugoj polovini dana očekuje nas kratkotrajna kiša, lokalno pljuskovi. Najviša dnevna do 29 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mesalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mesalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mesalica.
6: Baumit beton B20, suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
7: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
8: Prava letnja kombinacija, 4 felne i 4 letnje gume. Veliki izbor renomiranih brendova i modela po odličnim cenama. Best Buy. Najbolja kupovina na sajtu chemoimpex.com. Chemoimpex.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
10: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara. Odmah plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: DTL akcija do 15. juna. Barila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
12: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: faktor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: 9 sati 6 minuta, tačno vreme je da Nina Badrić kaže da za ljubav neće moliti.

0: neće za ljubav moliti Nina Badrić. Upravo je, ne treba za ljubav da se moli, jel tako? Ti razumeš ljude koji imaju taj moment kao, molim te, voli me?
1: Ne.
0: Ne.
1: Ne. Generalno ne razumem ljude koji ne molim ni za šta.
0: Apsolutno.
1: Ma ne za šta te ne molim, znači preću srći gladna nego da te molim za nešto.
0: Da.
1: Ali nije ni to baš dobro biti tako isključiv, ali tako je kako je.
0: Nikad neću razumeti ljude koji, eto, mole za ljubav. Ovo je u stvari dobra podloga za deo programa koji se zove...
2: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
0: A mi, ja, odnosno stadoh, kod nikad neću razumeti ljude koji. Pa
1: da.
0: Sad nastavi. I to je širok spektar šta sve nećemo razumeti kod ljudi. Daj neki primjer.
1: Nikada neću razumeti ljude koji su u otvorenim vezama.
0: Bravo.
1: Nikada.
0: Bravo.
1: To mi, znaš kad ne možeš da, ne kao nećeš, nego trudiš se, daješ sve od sebe da kao razumeš, ali ne kapiram.
0: Tako je, da. Ja nikad neću razumjeti ljude koji kao, ako se smeješ i ako je zabavno, smatraju to kao budalastin, kao, neozbiljni ste. Kao moramo da budemo ozbiljni. Znači,
1: zašto koga, moramo da budemo ozbiljni? Ko je rekao šta se mora i šta je u redu, a šta nije u redu?
0: Da,
1: ko je dao ta pravila? Ljudi
0: apsolutno.
1: Sami sebi određujemo.
0: Dajte nam primere, nastavite rečenicu, nikad neću razumjeti ljude koji. Na Viber 0693087646. Na primer, ljude koji ne vole muziku.
1: Nikad neću razumjeti ljude koji ne vole muziku, koji se voze u kolima bez muzike, bez radija.
0: Da, slušaju druga kola i kao saobraćaj i kao sirene. Prije
1: i onda kao cak, imaš onaj skreći, kao to je to. Nikad nećemo to razumjeti. Ajde da čujemo, ljudi, šta vi nikada nećete razumjeti, koji su to ljudi. Dakle, rečenica koja treba se nastavi glasi: nikada neću razumjeti ljude koji. 069-308-7646, pišite nam.
0: Tako je. Jel razumiješ ljudi koji rade stvari iz inata?
1: Da.
0: Da,
1: ja sam taj.

0: Vreme je da nastavite našu rečenicu. Ili ako vam je lakše, gde ja stadoh, ti produži.
1: Tako je, a rečenica koju smo vas pitali da nastavite i da pišete na Viber 069-308-7646, Sofija glasi kako?
2: Nikada neću razumeti ljude koji, e pa sad tu ide tri tačkice, tu ste nam vi pisali i evo da krenemo odmah. Čiča kaže, nikada neću razumeti ljude koji jedu u 6 ujutru i imaju 60 kg sa gvozdenim krevetom. U suštini, Čiča, te vas je kažeš, nikada nećeš da razumeš ove što krkaju mnogo i dalje su mršavi.
1: Da.
2: Šta da ti kažem, genetika je čudo, tako je, kako je, mi koji genetika nam ne ide, mi moramo da ne jedemo i to tako.
1: Apsolutno, apsolutno. Kaže Branimir koji ne vole životinje, da, nikad neću razumeti te ljude.
2: Ma sviraju, samo bežite.
1: Sviraju u koloni dok svi ispred njih stoje.
2: E, čekaj, da se zadržimo na ovome. Znači, meni ovo ljudi nikada neće biti jasno. Znači, ti vidiš da ispred tebe stojiš 10 automobila, nešto se dešava, oči gledno. I onda kad legne onaj tamo 10 od pozadi, kad krene da svira.
1: Da, da, znak da je on nervozan i ljut. Da,
2: da.
1: Svi znamo
2: a mi nismo. Nama se ne žuri. Pa svima nam se ljudi žuri, dajte polako.
1: Dobro, dobro, pažnje malo potrebno. E, koji telefoniraju glasno u prevozu? Jeste.
2: Jo, da, koji obično generalno glasno telefoniraju?
1: Da, da, ali u prevozu nekako svi znamo šta se dešava. Bukvalno mi dođe da posavetujem da bi prekinuo razgovor.
2: Da, da, kao daj da ti odgovorim na pitanje, da se, ono, razumeš. Da ne moram da slušam, apsolutno.
1: E, dobro, šta kaže Viber još?
2: Nikada neću razumeti ljude koji kad ustanu ujutru ne požele odmah kafu, pa oni mi već
1: mi
2: drugu kafu
1: ni
2: pijemo.
1: Mi nećemo razumeti. Možete se raspisali svašta nešto ne razumete kod ljudi. Jel ćeš razumeti ljude koji neće leti na more nego...
2: Imamo jednu koleginicu, evo trudim se, ali ne uspevam.
1: Hajdemo u...

Ono što je novo dolazi nam iz laboratorije Herba Sveta. Femisan Balans Vagitorije sadrža kombinaciju hijaluronske kiseline, kantarionovog, nevenovog i tamanu ulja, kao i eteričnih ulja čajevca i ravensare. Ovo ih čini pogodnim za upotrebu kod žena svih uzrasta, posebno nakon hiruških intervencija ili hroničnih infekcija. Hijaluron je tu da hidrira, ublažava suvoću, peckanje i ima antizapaljenski efekat. Kantarionovo, tamanu i ulje cveta nevena stimulišu regeneraciju sluznice. Eterično ulje ravensare pomaže kod infekcija izazvanih HPV virusima, a eterično ulje čajevce je snažni prirodni antiseptik. Sastav Femisan Balans Vagitorija je naučno i klinički dokazan kao efikasan, siguran i jednostavan za upotrebu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
2: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
1: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
4: i dobro govoriš strani jezik,
3: pridruži se našem timu.
4: Poseti naš sajt mebit.io
3: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069 2011 890.
4: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.

0: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Frušketerme.com. Dobrodošli.
3: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.
4: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni
5: kad je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika.
2: Hit radio.

0: Nije teško biti fin. Koliko puta dnevno vas iznervira nečija bahatost, nečija nekultura, nervoza?
1: Svakodnevno.
0: Da. Da li iznervirate nekad sami sebe jer niste baš ispali kulturni ili pomalo fini?
1: To mi je najgora stvar na svetu kad me grize. Sada, znaš, ona, imaš nekog bezobraznog komšiju, uvek je bezobrazan prema tebi. Uvek.
0: Možda je prema svima,
1: Pa da, nije stvar u tebi kao tebi, kao nama posebno, nego takav je čovjek. I sad, ja mu se jednom ne javim kao, ajde sad ćeš ti da vidiš kad si ti bezobrazan, nećeš da mi se javiš, sad neću ni ja tebi. Grize me savest posle, čovječe.
0: Tako je, bez obzira što od ništa ne dobiješ od njega, apsolutno je tvoja dužnost da se javiš, da kažeš dobar dan. Da li misliš da treba to da se normalizuje, da, ne znam, u zgradi ili u ulici ili u komšiluku, koga vidiš, susretno vam se pogledi i kažeš dobar dan, zdravo, šta god?
1: Pa posle ove situacije mislim da ne. Meni se moje komšije ne javljaju, od sad se ne javljam ni ja njima
0: i neću
1: da mi grize savest.
0: Molim te. Znaš, stvarno je jako je lako i uopšte
1: za tebi javljaju.
2: Nije teško biti fin.

0: Bekament.
1: Izgradnja je divna, inspirativna, jer tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Jedna baterija pokreće sve. Od vrta do radionice. Villager Fuse. Sada uz 5 godina garancije. Za projekte koji traju. Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
5: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex. Kemo Impex.
6: Sa Pešterske visoravni, gdje je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mlijeko punog i svežeg ukusa. Osjeti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mlijeko. Imlek.
7: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
8: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
9: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
10: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036-612-153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
11: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.

0: Spazio.
1: Sul questo è tomata.
0: Na Hit FM Radio.
1: Dovrò aiutare.
2: Da, malo ovog jutra razmenjujemo mišljenja oko kojih se najčešće ne slažete, čak ni sa nekim bliskim ljudima sa kojima tu smatrate da zapravo imate ista razmišljanja, a sve to u sklopu naše rubrike koja se zove
3: Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
4: Ovo je ono vreme kada neko od nas dvoje sad iznosi neko nepopularno mišljenje na određenu temu koja vrlo često izaziva polemiku, možda i većinu neku raspravicu i tako dalje i tako dalje. A nepopularno mišljenje danas imam ja.
2: Daj, koje je tvoje nepopularno mišljenje?
4: Znači, ljudi, nije neophodno da parovi žive zajedno da bi veza opstala.
2: To je nepopularno?
4: Pa to je nepopularno.
2: Aha,
4: bar u mojoj okolini je nepopularno. Ja kad to kažem, mene svi napadnu. Kažu, kako to onda ne znaš, nisi upoznao tu osobu, zapravo ne možeš da znaš. Ali ja kažem, realno je da se parovi zapravo trude da se dopadnu jedni drugima, pogotovo na tom početku življenja zajedničkog.
2: Odmah ide na rezivanje ključeva posle mjesec dana.
4: Da, znaš, kao nije to čekaj prvo da te upoznam.
2: Tako je.
4: Pa onda, nemojte s neba pa u rebra.
2: Osjećaju ljudi neki pritisak da moraju odmah sve zajedno da formiraju.
4: Eto što nam društvo nameće da moraš u toliko i toliko godina decu, da moraš brak u toliko i toliko godina, ako si rodio prvo dete, onda moraš i drugo, i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. Dakle, ja mislim, ljudi, da nije neophodno da parovi žive zajedno kako bi veza opstala bilo koja.
2: Tako je, tako je.
4: Šta
2: tako
4: vi
2: je.
4: Mislite?
2: To je Sofijino nepopularno mišljenje za ovu sredu. Da, pišite nam šta vi mislite na Viber 069-308-7646. Da li je neophodno da parovi žive zajedno da bi veza opstala, da bi bili srećni? Željko Bebek kaže, oprosti mi što te volim.

0: Radionice Nissan A. Najbolje jutro. Nepopularno mišljenje. Nepopularno mišljenje.
1: Tako je, nepopularno mišljenje ove srede glasi: nije neophodno da parovi žive zajedno da bi veza opstala i da bi oni bili srećni. Nepopularno mišljenje iznala koleginica Sofija.
2: Tako je, i evo pišete, kaže Miloš: ne mora da se živi zajedno, ali moram da vidim kako ona zatvara pastu za zube.
1: Aha,
2: okay,
1: to je jako važno, dobro.
2: To su oni OCD ljudi, ili ti, kako se to prevodi na srpski, oni ljudi što sve moraju da na određen način rade.
1: Da, i moraju, znaš, svi oko njih u okruženju,
2: da,
1: isto
2: kao
1: tako.
2: Da, ne možeš da stisneš pastu onako po sredini, onako divljački, nego moraš da je polako. Absolutno. Čoveče, provodim se ujutru, dobro mi nije, ne znam kako se zove, ma kamoli kako ću stisnem pastu.
1: Evo, kaže Nevena, moja tetka kaže da joj je brak uspeo jer je stric radio na terenu pola života. Da, dobro.
2: Dobro.
1: Dobro, okej. Okay. Nije problem što ne živimo zajedno, problem je kad ne možete zajedno ni na letovanje 7 dana. Bravo, bravo.
2: Jeste,
1: bravo,
2: to je.
1: A dobro, zapravo se slažu sa tvojim nepopularnim mišljenjem, Sofija, ljudi.
2: Da, evo kažu, ako se volimo, šta da kvarimo vezu zajedničkim računima?
1: E, bravo, lep način viđenja ovog nepopularnog mišljenja. Jenny u nastavku i Oliver Dragojević.

0: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Svinjski kare 399, grill pile 229. Akcija traje do četvrtka 4. juna. Industrija mesa Matijević. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
3: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobija Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.
5: Uvek prisutan, ali nikada nametljiv. Govori dizajnom, pokriće lakoćom. Igra oblika i detalja. Zna kada je trenutak za promenu. Air. Kolekcija sa dušom koja diše. Jela.rs.
6: Ađi Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Ađi Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Ađi Badem. Izaberite zdravlje.
7: Radio akcija. Sponzor Fertility Aid.
8: Dobro jutro Beograde, Srbijo. Svi koji nas slušate sa svih meridijana od 10 pa sve do 1 posle podne, vodimo vas kroz 3 sata zabave, muzike, priča. To su sve priče koje oslikavaju ovaj današnji dan. Vi ispijate svoje napitke ili završavate obaveze. Mi se trudimo da vam izmamimo osmeh, inspiraciju, a i da vam damo informacije koje će vam značiti. A evo jedne aktuelne. Jutros je saobraćaj pojačan na autokomandi i Gazeli kada pričamo o Beogradu. Pa ako planirate vožnju ka centru grada, budite spremni na neka kašnjenja između 10-15 minuta. Gde god da ste, udobno se smestite. Pred vama je jedna urbana, zabavna, informativna radio akcija koja će obeležiti vaše prepodne. A vi znate da smo spakovali 24/7 najveće hitove za celu Srbiju. Ja sam Kotor, sa vama sam do jedan. Dobro jutro ili dobar dan, kako god voli i želi.

0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Zgrabi svoje giga iznenađenje uz Globaltel tarifne dodatke. Izaberi FreePaid Easy, FreePaid Smart ili FreePaid Ultra i preuzmi poklon kao stvoren za tebe. Čekate 24 časa neograničenog neta, do 50 dodatnih gigabajta i produžetak dodatka do 3 dana. FreePaid izaberi uz bonus po svojoj meri. Više informacija na globaltel.rs.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi. I meni, tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
4: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.
5: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštanskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Samo u prodavnicama Svetofor.
3: Od 1. do 7. juna UHT mleko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 82,90. Top gazirani napitak 2 litra samo 42,90.
2: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
3: Količina robe je ograničena.
2: www.svetofor.rs.

0: Спонзор тачног времена Хит FM радија. BPM, сатови и накид.
1: За сат испред свих.
2: 10.33 Хит FM и за све кои су данас помало луди. Да се вратимо мало уз Јосиф Лисац у неко добро старо време.

0: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mlijeka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mlijeko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
1: Velika prolećna akcija u Kemu Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
2: I još puno drugih popusta.
1: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
2: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
3: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan.
3: Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
5: Sve su žedne oko me.

0: Vremenska prognoza.
1: Sponzor
2: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
0: Austrijska tehnologija.
3: Da, do sada uglavnom suvo uz sunčane intervale, a kažu sredine dana kiša, pljuskovi praćeni grmljevinom. Očekuju se lokalno i kratkotrajne vremenske nepogode praćenom većom količinom kiše, grad i jak vetar. Jutarnja temperatura do 18, najviša dnevna do 29 stepeni.
4: Hej, Kuso, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
0: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.

0: Jaffa Kex, 50 godina originalnog ukusa.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
2: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvome.

0: povećaj svoje šanse za dobitak. Betole. Igraš da dobiješ.
1: Kockanje i klađenje je zabranjeno za lica mlađe od 18 godina.
0: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
2: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
3: Pokažimo najlepše lice Srbije.
4: Prijavi se i postani Expo volonter.

0: FM. Hit FM.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.
3: Počeo je festival mobilnih

0: 999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank. Ljudi pre svega. Pažnja. Pozajmljivanje novca košta.
2: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
3: DTL akcija do 15. juna. Plazma 300 grama, 249,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
4: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Hit FM radio.
6: Najveći hitovi.

0: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Rekuše za danas, meteorolozi uglavnom su u sunčane intervale. Od sredine dana nas čeka kiša i pljuskovi praćeni grmljevinom. Lokalno se očekuju i kratkotrajne vremenske nepogode. Maksimalna između 24 i 29 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM.
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Najveći hitovi.
6: Hit FM.
5: Za celu Srbiju.

0: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Za velike travnjake izbor je jednostavan. Villager traktor kosilice za brzo i udobno košenje. Villagerizuj se.
2: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
3: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i Motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijena Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
4: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
5: Izgleda i moja banka.
4: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
6: Mnogo noći.
4: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
7: Dobrodošli u Fruške terme, vašu pravu business and pleasure destinaciju. Očekuju vas moderne kongresne sale za više od 1000 učesnika, savršene za konferencije, seminare i sve poslovne događaje. Prepustite se uživanju u unutrašnjim bazenima sa termalnom vodom, masažama i tretmanima u najvećem wellness i spa centru u Srbiji i sauna svetu sa čak 12 vrsta sauna, kao i bogatoj gastronomskoj ponudi. Posjetite frušketerme.com. Dobrodošli!
8: Kompanija Mebit zapošljava.
9: Ako si mlada i ambiciozna osoba
10: i dobro govoriš strani jezik,
9: pridruži se našem timu.
10: Poseti naš sajt mebit.io
9: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
10: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
11: Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora? Dva metra elegancije? Ili tri metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs.
12: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
13: BPM, satovi i nakit.
14: Za sat ispred svih.
15: 11 sati i 43 minuta. Kaže Hari Matahari, nek nam nebo sudi, danas će izgleda biti tako. Kažu meteorolozi, kiše i pljuskovi praćeni grmljivinom, to je ono što nas očekuje. I moguće kratkotrajne vremenske nepogode uz temperaturu od nekih maksimalnih 29 stepeni. Šta će biti sa nebom i današnjim danom, to ćemo vidjeti kako dan prolazi, ali tu su 24/7, zna se, najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i kliničke potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
2: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Serbia.

smo. Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1.

0: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
1: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju moderan i prefinjen izgled, dostupno u radnjama i na online shopu.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun and Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Za boravke tokom letnjih mjeseci. Sada je pravi trenutak da planirate letovanje. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 1. do 7. juna UHT mlijeko 2,8% mlečne masti, 1 litar, samo 82,90. Top gazirani napitak, 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Hit FM radio. Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: Hit FM Radio. Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Srbija je startovala Ligu nacija pobedom, u pitanju su odbojkašice, pa ćemo malo pričati o njima.
0: Radioakcija. Radioakcija. Sponzor Fertility Aid.
1: Dakle, pobeda na premijeri nove sezone Lige nacija, savladale su odbojkašice Tajland sa 3-0 u setovima. I odmah su pokazale da nisu došle da se zagrevaju, već odmah da pokažu zube. Prva utakmica, prvi trijumf. Tamo ni mi malo da se opustimo, kažemo bravo devojke, bit će ovo dobra sezona. Energija na terenu, naravno, uvek prava balkanska. Ako ovako nastave, Liga nacija će za Srbiju izgledati kao produženi trening. E sad, Srbija 5. juna igra protiv selekcije Poljske, dan kasnije protiv Kine, a 2 protiv Belgije. Po završetku turnira u Kini, seniorke Srbije putuju za Filipine, gdje će u okviru druge sedmice igrati u Pasig City-u. E, tako zvuči i kada su one na terenu. 12.24. Vlado Georgijev, šta bi, prijatelji moji?

0: Doktor Šupekvalac.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
3: Za sat ispred svih.
0: 12.34, ako slučajno želite da nas slušate i van svog automobila ili kamiona ili već koje transportno sredstvo koristite, možete to da uradite i putem interneta. Dakle, samo kucate www.hitfmradio.com i eto nas kod vas.
4: Ovo je moja stanica.
5: Hit FM. Ovo je moja stanica.
6: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.
0: Ne zaboravite da smo tu i na društvenim mrežama Hit FM RS 12.35.

0: odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Ling Long, izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 meseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
1: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Vadem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Vadem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Vadem. Izaberite zdravlje.
2: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
3: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
0: Argus Tours, more vas čeka. Argus Tours.
4: Jen, dva, jen, dva.

0: FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: Promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno. To je ono što kaže zvanična vremenska prognoza za danas, ali da, ono što nas očekuje u drugom delu dana jeste onako kiše, pljuskovi sa grmljavinom, tako da eto negde da se sklonimo bar u ovoj drugoj polovini dana. Što se tiče temperature, najviše za danas od 24 pa do 29 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donosio dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
1: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu.
6: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
7: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
8: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
9: Provereno najboljoj 5G mreži. Čekate prolećna ponuda 5G telefona. Izaberi neki od sjajnih iPhone, Honor, Samsung, Motorola ili TCL 5G modela uz MTS petica postpay tarife. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
10: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
11: Večera si tu.

0: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
1: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
0: Nije fabula, nego fibula.
2: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posjetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
3: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
4: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
5: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
6: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.
7: Istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
8: Ne znam kada smo postali sami u vezi. Stranci među prijateljima. Oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
9: Kada reljef postane umetnost, a nežnost poput kašmira oživi prostor, nastaje premium kolekcija koja ne pripada trendovima, već vremenu. Rondo. Moćan spoj izraženih detalja i neponovljive elegancije, stvoren da istakne lepotu svakog trenutka. Dodirnite savršenstvo, osjetite snagu zaobljenih kontura. Jela nameštaj.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: DTL akcija do 15. juna. Barila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
3: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
4: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim dušacima, naddušacima i zaštitama za dušeke, kao i 20 do 65% na svim peškirima i nameštaju za predsoblje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jesk.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Klijenti vas traže na Googlu, a vas nema, kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi. I meni, tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
8: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mleka. Dr. Milk.

0: Hit FM Radio.
1: Hit FM Radio.
0: Vesti.
1: 5 minuta pre svih.
2: Više škola u Srbiji evakuisano je zbog dojave o postavljenim eksplozivnim napravama. Ministarstvo prosvete saopštava da je deo škola pregledan i da su u tim školama đaci vraćeni na nastavu, jer je utvrđeno da su dojave bile lažne. Radnici Ministarstva za infrastrukturu sa sedištem u Prištini menjaju table sa nazivima ulica u severnom delu Kosovske Mitrovice uz asistenciju lokalne policije. Planiraju da promene 88 tabli sa nazivima ulica. Predsednik opštine severnog dela Kosovske Mitrovice Milan Radojević rekao je da ova aktivnost nije bila najavljena niti koordinisana sa legalnim i legitimnim predstavnicima. U Višem javnom tužilaštvu u Beogradu danas je ponovo saslušan Veselin Milić na okolnosti izvršenja krivičnih dela, neprijavljivanje krivičnog dela i učinioca i pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela u odnosu na nove dokaze prikupljene u toku istrage. Kako se navodi, tokom saslušanja Milić je izneo svoju odbranu. Ukrajina je napala vojni pogon u Tambovskoj oblasti i najveći ruski naftni terminal u Baltičkom moru u Sankt Peterburgu, brodove i infrastrukturne objekte u ruskoj luci Kronštadt. Napad na terminal dogodio se na dan otvaranja Međunarodnog ekonomskog foruma u Sankt Peterburgu, koji se održava od 3. do 6. juna, a koji se nalazi 17 km od naftnog terminala koji je pogođen. Odbojkašice Srbije pobedile su Tajland u prvom kolu Lige nacija sa rezultatom 3-0, a meč je odigran u okviru prve sedmice u kineskom Nankingu. Sledeći protivnik biće Poljska, a meč je na programu u petak. Vreme promenljivo oblačno, toplo i nestabilno od sredine dana sa kišom, pljuskovima i grmljavinom, najviša dnevna temperatura 29 stepeni.
0: Pitate se da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a. I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja. Laka kao san. Zato biram Femisan.
3: Letnji režim uključen. Kupovinom 3 i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
4: Kompanija Mebit zapošljava.
5: Ako si mlada i ambiciozna osoba
6: i dobro govoriš strani jezik,
7: pridruži se našem timu.
6: Poseti naš sajt mebit.io
5: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
6: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
8: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
9: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
10: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
11: onda uvek ostanemo do jutra.
9: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
8: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
12: Iz Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto ostaviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
13: Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih.

0: Nadam se da je sve vas ova pesma pogodila ovako jako kao nas ovde u studiju. Nina Badrić i Rekao si na Hit FM radiju.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: E pa tačno vreme je 14 časova, 2 minuta, 22, 23 sekunde, sreda danas, 3. jun. Ako neko slučajno to prati, danas je prva sreda u mesecu. A mi ovde nastavljamo sa našom sjajnom muzikom na Hit FM radiju. U nastavku sjajni Saša i jedina si vredala, dobar dan. Dobar dan.

jedan sjajni hit, Koraci u noći, Book Mob, Vojaž, Breskvica, svi su tu. To ono što smo upravo slušali za početak ovog sredeljnog dana na hitu. I da, dobro nam došli ove prve srede u junu, treći je danas, tačno vreme je evo 14 časova i 16 minuta i to je ono što nam je bitno da bar znamo što se kaže gde smo i šta smo ove srede. Ja sam Lola i sa mnom se družite danas, naravno ćaskamo, radit ćemo zajedno, vozimo se zajedno ili odmoramo šta god da je vama danas na redu, to radimo sve do 6, a ono sa čim se svakako non stop družimo je naša sjajna muzika sa hit liste. Zato smo i tu i tu ime nastavljamo sa Anom Nikolić i Rastom. Da, Ana Nikolić i Rasta i njihov sjajni hit Slučajnost. Definitivno dok su bili zajedno su pravili ozbiljno dobru muziku. Dobar dan, uživamo zajedno.

0: Tehnomanija skroz cool cene. Samo do 7. juna izdvajamo Midea Solstice inverter klima 71.999, Midea Xtreme inverter klima 64.799, Midea Xtreme Light inverter klima 57.999. Više na tehnomanija.rs.
1: Etno kompleks Vrdnička kula u Fruškim termama. Vaša oaza mira u srcu netaknute prirode Fruške gore. Uživajte u toplim, drvenim bungalovima, udobnim sobama, domaćoj kuhinji i svečanoj sali, savršenoj za venčanja i poslovne događaje. Za odmor, slavlje ili poslovni skup, pravo mesto je Vrdnička kula. Resort Fruške terme, mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli.
2: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
3: Izgleda i moja banka.
2: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
4: Mnogo noći.
2: Zato je za sve Jetel postpaid korisnike Jetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Jetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Jetel. Sve što te povezuje.
5: Sve od poda do plafona u salonima i internet prodavnici Forma Ideale uz uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Laminat od 689 dinara po kvadratu. Tepih pisa 80 x 150 cm 2790. Visilica Bogi 1990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
1: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours. Hit FM radio.
1: Najveći hitovi za celu Srbiju.
7: Šta još treba da se desi? Ti i ja smo samo rođeni bez
1: je kraj, neki kraj, samo neka svira muzika. Hit radio.

0: Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
1: Lepo kažu Dragojević i Džiboni u ovoj pesmi. Da, starim ja u ljubav vere nema. To je ono što slušamo tačno 25 minuta do 3 popodne.
2: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
1: Promenljivo, oblačno, toplo i veoma nestabilno. To je ono što nam kažu meteorolozi za danas i ko smo mi da se tome protivimo. Da, od sredine dana kažu sa kišom, pljuskovima i grmljavinom. Što se tiče temperature, najviše dnevno od 24 pa sve do 29 stepeni.
3: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
4: IRCOM!
5: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: samo u prodavnicama Svetofor.
1: Od 1. do 7. juna UHT mlijeko 2,8% mlečne masti 1 litar samo 82,90. Top gazirani napitak 2 litra samo 42,90.
0: U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije.
1: Količina robe je ograničena.
0: www.svetofor.rs.
2: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold glazura.
3: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold glazura. Zlata vredna zaštita.
4: Nevena kolor.
5: Od prve iskre do više od 20 godina poverenja. Od prvog alata do 4 miliona prodatih uređaja. Villager, jer najbolje tek dolazi.
6: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
7: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
8: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
9: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
8: Nije fabula, nego fibula.
10: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju. Adži Badem iz Turske savjetuje. Vaše telo je jedino mesto gde zaista živite. I ono je stvoreno za kretanje. Učinite ga delom svog dana, već danas. Kontaktirajte Adži Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adži Badem, izaberite zdravlje.

Piloti i Never Nas in na Hit FM radio ove srede. Srbija je bila favorit, a tu ulogu je i oprodala, kažu naslovi na mrežama. Radi se o tome da su naše sjajne odbojkašice pobedile Tajland u ovom prvom kolu Lige nacija rezultatom 3-0. I sad ono što nam ostaje jeste da zaista onako čestitamo devojkama. Ono što znamo jeste da će sledeći protivnik biti Poljska, i to sad u petak 5. juna. Pratit ćemo šta će uraditi odbojkašice, a do tada svakako pratimo našu sjajnu listu, i u to ime Ninu Badrić, da će nam Bog. Svak

0: Hit FM.
1: Vremenska prognoza.
2: Sponzor
0: Baumit Beton B20. Jedini originalni Baumit Beton.
1: Austrijska tehnologija.
3: E pa za danas vremenska prognoza kaže promenljivo oblačno, definitivno toplo, to vidimo i sami, ali i veoma nestabilno. Pa eto, ako smo i mi danas nekog nestabilnog raspoloženja, verujem da je opravdano pošto je i vreme takvo. Ali da, definitivno nas u sredine dana očekuje promjena, odnosno sledi kiša, pljuskovi sa grljavinom. Što se tiče temperature, napolju jeste toplo, najviše dnevno 24 pa do 29 stepeni.
4: Hej, Kosu, da nemaš možda mešalicu, sređujem betonsku stazu u dvorištu. Nabavio sam cement, pesak sam donio sa dečeg igrališta, napunio kofe vodom, još samo da nabavim tu mešalicu.
5: Stani, Komšo, probaj bolje Baumit Beton. Sve je spremno, čak ne mora ni mešalica.
6: Baumit Beton B20. Suvi beton u džaku, spreman za upotrebu. Samo dodaj vodu. Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoća i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
7: I da želiš, ovu ponudu nećeš moći da propustiš. Toliko je dobra da se vidi iz aviona. Ovog leta u najboljoj 5G mreži sve MTS petica postpaid tarife su samo 999 dinara mesečno. A i na odmoru budi bez brige, jer su roaming gigabajti i minuti već u tvojoj tarifi. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.

0: Nova kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs. Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka banja.
1: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
0: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
2: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
3: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Bet ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Bet, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.

0: Najveći hitovi.
1: Najveći hitovi.
0: Za celu Srbiju. Hit
2: FM. Daš da te vole glumci, režiseri, novinari, ljudi neznani i znani.

sjajna, sjajna Aleksandra Radović. I rekla bih neskromno van vremenski hit Ljubavi moja na Hit FM radiju. Ali definitivno moram samo kratko da podelim sa vama da verujem da i vas ovako neke pesme pogode i da onako pevate iz sveg glasa, da se kod mene evo u studiju desilo to da su kolege bukvalno došle do mene da vide šta se dešava jer sam ja toliko glasno pevala za ovu pesmu da sam apsolutno cijelu firmu uznemirila, tako da ako se to i vama dešava da znate da niste jedini, verujem da jer ovdje kod nas je prosto sjajna muzika i nekada zaista ne možemo da se kontrolišemo i da onako baš glasno ne pevamo uz neke hitove, a ako, kad smo već kod pevanja, ako vam se peva onako baš na nekom koncertu, imam jednu super preporuku za vas, pošto danas je sreda, mladi za sredu kažu i mali petak, pa eto, ako vi već razmišljate onako o vikendu, gde ćete, šta ćete, sad do 6. juna u subotu imamo jedan onako gospodski koncert, naravno Vlado Georgijev slavi svoj 50. rođendan i odlučio da ga proslavi zajedno sa svima nama, pa eto, ako ste u nekom raspoloženju da onako pevate iz ono petnih žila, što se kaže, na sav glas na nekom koncertu, definitivno preporuka za Vladini i sada 6. juna na Kalemegdanu. A sad eto nastavljamo u to ime sa...

0: Zimski režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.
2: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike loyalty kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
3: Tvoj mesec je ušao u Volcanov Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcanove, ti iskoristi top horoskop!
4: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
6: Garancija do 20 godina.
5: Boje i fasade Maksima.
7: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće je adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
8: Najveći hitovi.

Dušepe, hvala ti, dobro moje. Dobro moje. E sad, kako je stanje na putevima? Očekuju se pljuskovi tokom dana, vozači onako oprsto, što javljaju iz Automoto Saveza. E sad, Kelebija, Horgoš, gužve za kamione ove srede, onako standardne gužve su i na Batrovcima i Šidu. Ali ako ste krenuli kolima preko granice, sve je okej, nema čekanja. E sad, osim toga, radovi su na putu. Deo petlja Vranje, petlja Vladičin Han, još danas je zatvorena vozna saobraćajna traka, a od sutra, kada vozna traka bude ponovo u upotrebi, zatvorit će preticajnu traku na još nekoliko dana, ali onako, bez brige, sve je označeno, samo da znate šta se dešava na toj deonici ako tu da prolazite. Dobro, pazite naravno na sva pravila i na sve oznake na putevima, kažu sve označeno, samo eto malo da ispratimo. Mi svakako pazimo na muziku, na dobar ritam danas. Stiže nam MVP, ljulja se brod, ljuljamo se mi, sreći put narode i uživamo zajedno.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav Osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.

0: istražite novu PS Fashion kolekciju. Autentične komade koji oblikuju modern i prefinjen izgled. Dostupno u radnjama i na online shopu.
1: DTL akcija do 15. juna. Barila testenina 500 grama, 129,99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.
2: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
3: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
4: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
3: Nije fabula, nego fibula.
5: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje.

Knez i Moja mala. Jedna ovako vrcava pesma u tačno 12 minuta do 4 na Hit FM radio. Ljubav je kraj, moja mala, nikad neće noći maj, moja mala. I da, danas 3. jun sreda i čini mi se kad smo već na ovoj sredini nedelje da sve što radimo jeste pravljanje planova za petak, za vikend generalno, a kako smo na početku meseca kad eto još uvek nismo potrošili ono baš celu platu, našla sam gde možemo i da skitamo i da troškarimo. Kažu 90. jubilarni Novosadski noćni bazar sad u petak, 5. juna od 18 časova i traje sve do ponoći. Sad sigurno ćemo pronaći nešto ovako iza nas, pa nekome nešto za poklon, zašto da ne, bit će ono nakita, hrane, slatkišama, bit će svega. Tako da to je sad u Novom Sadu u petak, a do tada svakako najveći hitovi i u nastavku Čola i Pusti, pusti modu.

0: Bekament.
1: Za boje koje lepo stoje, tu je Bekament.
2: Ili što kaže naš narod?
3: Building, coloring, inspiring.
4: Ko je ona?
0: Aura.
4: Aura?
0: Aura.
4: Energija svakog prostora.
5: Potraži me na sajtu jela.rs.
6: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
7: Namaži mi.
8: I meni tata.
6: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
9: A za kraljicu?
6: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
10: Slušaj vamo, nije fora. 2 plus prvo, doći mora. Možda ovo niste znali. Ako jedan gol vam fali, Betole vam šansu daje. Poluvreme duže traje. Samo na Betoleu. Igra prvo poluvreme 2 plus važi do 50. minuta utakmice.
11: Kockanje i klađenje je zabranjeno za osobe mlađe od 18 godina.
12: Kada si volonter, nisi samo pojedinac, već oslonac, snaga, deo tima, deo nečeg većeg.
13: Pokažimo najlepše lice Srbije.
14: Prijavi se i postani Expo volonter.
15: Provereno domaće i sveže. Akcija koja se ne propušta. Svinjski kare 399, grill pile 229. Akcija traje do četvrtka 4. juna. Industrija mesa Matijević.
16: Argus Tours. More vas čeka. Argus Tours.
17: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
18: Uskoro prelazimo na viši nivo. Air Serbia.

0: i Mario Šerifović i mi sa Hit FM-a vam kažemo dobar vam dan.
1: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija. BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
0: Tačno 16 časova i 1 minut.
3: Jedno znam, sve ono što me raduje, za dobro jutro malo je.
4: Veliki pozdrav svima, ja sam Saša Kovačević, a moje pesme možete slušati na

Procjena na Hit FM radiju u 16 časova i evo 11 minuta i dobar vam dan ove prve srede u junu i kad ovako na glas izgovorim u junu, pitan se kad smo mi prestigli ono šesti mjesec u godini, šta se ovo dešava bukvalno, juče je bio doček nove godine, ono gde ćeš za novu i ostala pitanja i onda svi ti redom praznici koji slede i sad ne znam šta vi mislite o tome, da li je i vama ovih prvih šest mjeseci u godini ono proletelo bukvalno, e sad verovatno vam je proletao i ovaj radni dan jer dosta vas je već evo završilo sa poslom. Neki smo i dalje tu na istom, ali ništa ne brinite, idemo i mi uskoro kući. Neki uživate, vi ste nekako najbolje prošli, ali šta god eto da vam je u planu za danas. Naravno, ostaje nam dobro raspoloženje, vi ostanite uz Hit FM radio. E sad vidim da nam je lista za ovu sredu onako baš dobro spremna, tako da ostanite da čujete šta nam sve sledi u nastavku. To su najveći hitovi, pa tako nastavljamo sa Mineom i Rano. I još jednom narode, dobar dan.

0: kompanija Mebit zapošljava. Ako si mlada i ambiciozna osoba
1: i dobro govoriš strani jezik,
0: pridruži se našem timu.
1: Poseti naš sajt mebit.io
0: ili nas pozovi i saznaj više informacija na 069-2011-890.
1: Mebit, nova prilika za tvoju karijeru.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
3: Najveći izbor i najbolji uslovi kupovine guma. Mogućnost plaćanja na 24 rate. Rata već od 150 dinara mesečno. Velika mreža profesionalnih servisa i maloprodaja. Kemo Impex.
4: Treba ti

0: 10 godina sa vama. Boje od poverenja. IRCOM.
1: Leto počinje sa nama. Već 60 godina. Intex, 60 godina poverenja.
2: Ukusi Italije sada su bliže nego ikada. Restoran Pjaca u rizortu Fruške Terme donosi autentične pice, svežu domaću pastu i vrhunske italijanske specijalitete. Doživite atmosferu Mediterana i uživajte u svakom zalogaju. Rezervacije na 022 215 5308. Pjaca Fruške Terme 022 215 5308.
3: Recite mi, kako je to sve počelo?
4: Ne mogu ni da se setim kad pomislim na svu muku koju sam prošla s njima.
3: Na koga sve mislite?
4: Na celu porodicu. Deca svako malo pokupe virus u školi, pa se onda odmah i roditelji razbole. I zna se ko onda ispašta. Po ceo dan mi sede na glavi. Ma neka mi se skinu više.
5: Ne šaljite svoju WC šolju na psihoterapiju. Uzmite ProLife. ProLife skida sa WC šolje već 20 godina. Broj 1 suspenzija sa dobrim bakterijama.
2: Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Samo na Hit FM radiju.

0: Μαρία Τίδα. Να Hit Radio ο Παλαπέτ Ποπόν.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor Irkom. Farbe za metal i drvo.
0: E pa vreme sutra slično negde kao i danas, odnosno zvanična vremenska prognoza za četvrtak, za 4. jun kaže promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, a na istoku i jugu sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Da. Što se tiče temperature, najniža dnevno sutra od 13 do 17 stepeni, a najviša dnevno od 22 do 26, tako da nam je i za sutra kišobra nekako neophodan deo ono što se kaže garderobe i outfita.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je...
3: Irkom!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. Irkom 3 u 1 rešava rđave probleme.

0: Pitate se, da li je zaista moguće da osjećate smirenost, lakoću i radost tokom ciklusa i PMS-a? I za to postoji rešenje. Femisan A, kapsule biljnog porekla sa biljnim ekstraktima. Izaberite najbolje za sebe. Radost življenja, laka kao san. Zato biram Femisan.
1: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
2: Znamo, prvi korak je najteži. Tvoj put do vrha počinje ovde. Samo tri para su dovoljna da kreneš na uspon, a bonus raste sa svakim dodatnim parom na tiketu. Pred tobom je Bonus Everest, vrhunska bonus šema na broj odigranih parova, koja te vodi do 701% većeg dobitka. Admiral Bet, uvek u napadu.
3: Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
4: Pazi ovo, avion, Turska, Tunis, Egipat, Grčka, ostrva i sve to na rate.
5: Ajde, skrati više, koja je fabula radnje?
4: Nije fabula, nego fibula.
0: Fibula Travel, avionski aranžmani za letovanje. Posetite fibula.rs i izaberite svoju destinaciju.

0: destinaciju.
1: Počeo je festival mobilnih telefona u Gigatronu. Do 7. juna očekuje vas fenomenalna Xiaomi ponuda uz sjajne cene i poklone. Izdvajamo Redmi Note 15 Pro po ceni od 34.999 dinara uz pametnu vagu i fen na poklon. Ugrabite svoj Xiaomi dok traju zalihe. Gigatron.rs.
2: Spremni za nezaboravno leto u Vrnjačkoj banji. Hotel Fontana nudi pakete za savršen odmor. Bazeni, padel, panoramski točak, zovrt i mini dino park. A u Sun & Fun paket dobijete ulaznice za najluđi provod u akvaparku. Rezervišite do kraja maja i ostvarite do 20% popusta. Zaboravke tokom letnjih mjeseci.
3: Sada je pravi trenutak da planirate letovanje.
2: Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana,
3: Vrnjačka banja.
4: Slavimo 10. online rođendan. Tokom juna kupuj na lili.rs i učestvuj u nagradnoj aktivaciji. Osvoji Citroen C3 i druge velike nagrade. Lili, manji račun, duga ljubav.
5: Mi smo uložili mnogo vremena da biste ga vi imali više. Za vas smo praktično upakovali sve pod konac. Narezao Zlatiborac.

slušamo Dženana i hvala ti subota uveče u tačno 10 minuta do 5 ove srede. Da, napolju, koliko vidimo, neka kiša, nešto, sve ono što su meteorolozi stalno pominjali, kiša, pljuskovi, evo izgleda krenulo je, tako da ko je u raspoloženju da večeras eto malo ostane kod kuće ili da prati neki sport, nešto, da malo treniramo živce, ako već sa telom zaostajemo, bar ja evo, kriva sam, priznajem. Basketaši Srbije nastavljaju takmičenje u grupi A na svetskom prvenstvu u Poljskoj, tako da večeras igraju dva meča, odnosno prvo igraju se ekipama Australije od 19.45 večeras, a zatim se sastaju i sa selekcijom Austrije od 25 do 10 uveče. Eto, ako smo za neki sport, a ako nismo, naravno, uvek smo za dobru muziku. U nastavku sjajna Nina Badrić i njen hit Dani i godine.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
2: Nema čekanja. Finale ide na svaki sat vremena. Unesi kod u Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.

0: Cool, tri puta jedan, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, tri puta jedan. Nevena kolor.
1: Ajde, biraj, istina ili izazov?
2: Pa, ajde izazov.
1: E, prihvatio si Mozart izazov. Pazi ovako, igraj bilo koju slot igru. Imaš fore 7 dana da pređeš 10 nivoa, ali najbolje od svega što nagrade otključavaš na svakom koraku. Istina je da si dobro izabrao.
3: Igraj omiljene slot igre, jer je na talonu milijardu spinova. Priključi se izazovu. Mozart, važno je s kim igraš.
4: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Miks popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
5: I još puno drugih popusta.
4: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
5: I napravite dodatnu uštedu. Kemo
6: Impex. Ovako zvuči osoba koja ne koristi Autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
7: Prebaci na lakše uz kućne aparate iz salona i internet prodavnice Forma Ideale. Uštede i preko 40% od 1. do 30. juna. Vox parna stanica 5990, Vox usisivač sa kesom 4190, RAF električni roštilj za samo 1590 dinara. Za korisnike lojalty kartice, namesti svoj život, Forma Ideale.
8: Ne znam kada smo postali sami u vezi, stranci među prijateljima, oni koji sve dele online, a premalo uživo. Izgubljeni u svojim ekranima, zaboravili smo kako da budemo tu kada smo zajedno. Koristimo tehnologiju odgovorno. Saznaj više na boljeonline.rs. A1. Od tebe počinje.
9: Odlične ponude u Jesku za vaš unutrašnji i spoljašnji prostor. Uštedite do 70% na svim jorganima, jastucima i zavesama, kao i 20 do 60% na svim trpezarijskim stolicama, solarnim lampama i baštenskim saksijama. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.

0: prozor tačnog vremena Hit FM radija.
1: BPM, satovi i nakit.
2: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme 17 časova i 3 minuta. Danas je sreda, 3. jun. A mi nastavljamo sa Sašom Kovačevićem i aferom.

Parni valjak i zastave u tačno 17 časova i 13 minuta. Sreda danas, 3. jun i tu sam malo nešto po društvenim mrežama, naravno, kao i većina vas pretpostavljam, i vidim da je danas svetski dan bicikala. E sad nešto razmišljam, stvarno imamo svetski dan svega ikada, ali da, eto, kao što kažu, danas je 3. jun, odnosno danas je taj svetski dan bicikala i kako bi bilo dobro da to onda i proslavimo nekom vožnjom tu po gradu, mada ne bi bilo baš zgodno ovako po kiši da voziti bajs, složit ćemo se, pa to onda možemo da ostavimo eto za vikend, da proslavimo to kao za vikend. Kažu razvedravanje tada. Pa ako ćete biti tu po Beogradu, ima ona super akcija Parkire i biciklire, gde možete ostaviti kola na Adi ili garaže Obilićevi zeleni venac i onda platite parking, ali po toj ceni i iznajmite bicikle. Po jednom automobilu možete dobiti dva za odrasle i dva bicikla za decu, što je sasvim onako solidno. I lepo onda svi na tu zdraviju opciju vožnje po gradu, taman i ove guže da se izbegnu. Dobro, sad se vraćamo na muziku i taman ovako zove jedne oblake napolju, živiš u oblacima, mala čola.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
2: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
3: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
2: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
1: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Odgovorno.
4: Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem novu evropsku bolnicu kod Hale Pionir. Euromedic. Porodilište, hirurgija, dijagnostika, laboratorija, fizikalna medicina. Euromedic.
5: Argus Tours. Rezervišite na vreme. Argus Tours.
6: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17T serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: DTL akcija do 15. juna. Remix Lita Ripo 109.99. Poseti najbližu DTL prodavnicu.

0: kolekcija kupaćih kostima i plažnog programa u Bonati radnjama. Bonati.rs.
1: Hit FM radio.
2: Najveći hitovi za celu Srbiju.

0: kaže Plavi orkestar, bolje biti pije nego star. A verujem da je dovoljno samo eto da budemo dobro raspoloženi i nasmejani, pa sad u kom god da smo životnom dobu.
1: Vremenska prognoza Hit FM radija. Sponzor IRCOM. Farbe za metal i drvo.
0: Ako ste slučajno planirali da odložite kišobrane danas, nemojte, trebaju nam i za sutra, jer kaže vremenska prognoza promenljivo oblačno, mestimično sa kišom, a na istoku i jugu sa lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Tako da, definitivno ili nešto sa kapuljačom ili oni rasklopivi kišobrančići što mogu da stanu ono u svaku torbu ili ranac. Što se tiče temperature, sutra onako malo hladnije nego prethodnih dana. Najniža ide od 13 do 17, a najviše dnevno od 22 pa do 26 stepeni.
2: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
3: IRCOM!
4: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRCOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
5: Noćas bez glasa, ti na mojim vratima. Na licu ti kiša,

0: Letnji režim uključen. Kupovinom tri i više Sundance proizvoda u DM-u na poklon dobijate prvi DM roman. Kao podsjetnik da zaštita od sunca bude uvek deo vaše priče. DM, tu sam čovek, tu kupujem.
1: Život, reč od koje sve počinje. U njemu često držimo korak i pratimo ritam, a nekada ga vučemo za rukav da malčice uspori. Da, život je lep i nepredvidiv, a mi možemo biti sigurni u sebe i svoje odluke. Wiener Štediše osiguranje života. Besplatan DNK kompleks test za nove korisnike. Za detaljne uslove posetite wiener.co.rs.
2: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u MOLMOVE aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na MOL stanicama.
3: Ovog leta Srbija vas zove na nezaboravno iskustvo. Prepustite se avanturi, energiji gradova i prirodnosti.

0: koja ostavlja bez daha. Doživite više od odmora. Doživite Srbiju. Turistička organizacija Srbije.
1: Samo u prodavnicama Svetofor. Od 1. do 7. juna UHT mleko 2,8% mlečne masti. 1 litar, samo 82,90. Top gazirani napitak 2 litra, samo 42,90. U svim prodavnicama Svetofor širom Srbije. Količina robe je ograničena. www.svetofor.rs.
2: Sa Pešterske visoravni, gde je vazduh čist, a priroda netaknuta, dolazi mleko punog i svežeg ukusa. Oseti prirodu Peštera. Probaj Imlek Peštersko sveže mleko. Imlek.
1: Napravite pravi izbor ovog leta. Lasa letnje gume, siguran put do vašeg cilja. Celokupna ponuda i povoljne cene na sajtu chemoimpex.com.
3: Da li ste znali da smeh može da vam smanji nivo hormona stresa i stimuliše cirkulaciju? Adji Badem Istanbul vas podsjeća. Smeh je blagotvoran za vaše srce i vaš um. Kontaktirajte Adji Badem kancelarije u Srbiji za više informacija. Adji Badem. Izaberite zdravlje.
4: Villager trimeri spremni za svaki izazov. 5 godina garancije na S modele. Proleće je lepše uz Villager.
5: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade.
6: Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima.
7: Garancija do 20 godina.
6: Boje i fasade Maksima.

0: kaže Petra Grašo, voli me tako kako jesam. I da, zaista je to jedna lepa poruka ovako za ovu sredu, a evo nešto ovako gleda malo kamere tu po Beogradu, bar eto da vidimo šta se gde dešava u ovih 9 minuta do 6, rekao bi čovjek da smo i dalje u špicu kad pogledamo kamere, ali evo meni je stigla koleginica u smenu, Bađo, desi.
1: Hello, hello!
0: Direktno sa terena da nam kaže, zaista Bađo, kako je stanje napolju, šta se dešava?
1: Joj narode, znači ako prolazimo kroz glavni grad, evo ovako, autokomanda iskreno nije loše stanje, Gazela, Brankov most, Slavija, tu je žurka.
0: Pavukov spomenik.
1: Pavukov, da. Ove, ne, stvarno ljudi, tu je žurka, znači tu je već gužvanjac, ako možemo da zaobiđemo te deonice, iskreno bilo bi top, ali ako ne možemo, sad ćemo onda da se relaksiramo uz najveće hitove za celu Srbiju.
0: Tako je, hoćemo,
1: da.
0: Sreća kraj smene je. Hvala Bađu na ovim informacijama, eto narode, zaista, ako nekako možete da izbjegnete ove deonice, a ako ne,
1: otkrićemo vam jednu tajnu.
0: Tako je, otkrićemo Kenija, J-Lo i tajnu vezu. Dobro večer.

0: Slušate Dan na hitu. Partner kompanija Dunav osiguranje.
1: Prijatelj ostaje prijatelj.
0: Sponzor tačnog vremena Hit FM radija.
2: BPM, satovi i nakit.
1: Za sat ispred svih.
3: Tačno vreme je 5 minuta do 6.

0: Univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: U ubrzanom ritmu života važno je da pravo rešenje bude na dohvat ruke. Uz Halkbank online kreditne proizvode podrška vam je dostupna u samo nekoliko klikova. A sada uz SEPA platni sistem plaćanja u evrima ka više od 41 zemlje brža su i jednostavnija nego ikad. Halkbank, ljudi pre svega. Pažnja, pozajmljivanje novca košta.
2: Udobno se smesti i uživaj. Od sada uz box pakete na popustu izaberi novi TCL smart televizor bez naknade. Ili neki od sjajnih Samsung i LG modela i gledaj sve što voliš. Uz box imaš sve, pa i TV. Poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
3: Bekament.
4: Ima nade za sve koji grade, jer tu je Bekament.
5: Ili što kaže naš narod?
6: Building, coloring, inspiring.
7: Zašto si sav u crvenom, čoveče?
8: Pa crvena je na radost. Mogu da osvojim crvenu Toyota Corolla Cross. Idem do eko benzinske stanice da sipam 20 litara goriva uz Eco Smile.
7: Wow, je li to jedina nagrada?
8: Nije, možeš da osvojiš i letovanje u Grčku.
7: E pa čekaj, onda idem i ja. Samo da obučem moju crvenu haljinu.
8: Crvena na radost. Nova Toyota može biti stvarnost. Vidimo se na eko benzinskim stanicama.
9: Podržimo naše proizvođače tako što ćemo kupovati proizvode od domaćeg mleka. Kada biraš kvalitet, biraš 100% mleko. Za stare prijatelje i nove ljubitelje. Mlekara Granice.

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu.

0: Zdravlje intimne regije je važno. Femisan Balans Vagitorije kombinuju hijaluron, biljna i eterična ulja. Pomoć su kod čestih infekcija, suvoće i bolnih odnosa. Prirodne, efikasne i klinički potvrđene. Femisan Balans Vagitorije za vašu intimnu ravnotežu. Pre upotrebe pročitati uputstvo o nameni i neželjenim reakcijama na medicinsko sredstvo. Posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom.
1: Sve što volite staje u jedan dom. Kad krene po zlu, mi smo tu. Bez drame i stresa. Čuvar kuće i adresa. Kupi online i ostvari 10% popusta na osiguranje stana ili kuće. Dunav osiguranje.
2: U našoj kući svi vole kraljevski tretman.
3: Namaži mi.
4: I meni tata.
2: Izvolite vaša razmaženstva. Jedan sireto, jedan kajmako.
5: A za kraljicu?
2: Namazi da se svako razmazi. Od pravog domaćeg mlijeka. Dr. Milk.
6: Odlična ponuda ovog leta. Letnje gume Linglong. Izvrsne performanse uz povoljnu cenu i čak 84 mjeseca garancije. Poručite odmah chemoimpex.com. Chemoimpex.
0: Svečana sala Vrnička kula u Fruškim termama. Vaša premium destinacija za nezaboravna venčanja. Sala od 540 kvadrata sa garažom i crkvom u sklopu kompleksa. Izuzetna gastronomska ponuda i profesionalan tim garantuju luksuzan doživljaj. Informacije i rezervacije na broj 063 491 903. Resort Fruške terme. Mesto gde nastaju uspomene. Fruške terme.com. Dobrodošli. Koliko meri tvoj dom iz snova? Metar i po komfora, 2 metra elegancije ili 3 metra pametnih rešenja? Jer u Jeli verujemo da je pravi dom onaj koji je po tvojoj meri. Zato te čekaju sjajni popusti na omiljene komade nameštaja, ali samo do 13. juna. Razvuci svoj metar, izmeri želje i pravac u najbliži salon nameštaja. Jela.rs. Kompletna provera zdravlja sada po super ceni od 5.990 dinara. Dostupna u svim Medigroup domovima zdravlja i poliklinikama širom Srbije. Pregled lekara opšte medicine sa EKG-om srca, ultrazvuk abdomena i laboratorijske analize. Sve u jednom paketu po ceni od 5.990 dinara. Za više informacije i zakazivanje pozovite 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
7: Ko još troši tvoj novac, osim tebe?
8: Izgleda i moja banka.
7: Zašto onda i dalje plaćaš sve te naknade?
9: Mnogo noći.
7: Zato je za sve Yetel Postpaid korisnike Yetel Bank račun sada bez troškova održavanja i svakakvih drugih naknada. Aktiviraj ga u Yetel prodavnici i uživaj u fair bankarstvu. Yetel, sve što te povezuje.
10: Otključaj novu formu svog doma po idealnim cenama, uštede i preko 40% od 1. do 30. juna u salonima i internet prodavnici Forma Ideale. Garderoberi već od 9.990, predsoblja od 6.990, ugaone garniture od 34.990 dinara. Za korisnike lojalti kartice. Namesti svoj život. Forma Ideale.
11: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
12: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
13: Petak veče je kad ekipa kaže, ma ajde samo još jedno,
14: a onda uvek ostanemo do jutra.
12: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
14: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
15: Hit FM radio.
0: Najveći hitovi za celu Srbiju.
16: Šta još treba da se desi? Ti ja smo samo rođeni bez
0: je. Kaj, samo neka svira muzika. Hit radio.

0: Prošlo je vreme običnih bonusa. Admiral Badge ti donosi bonus dobrodošlice od 30 dana. Registruj se i dobiješ 12.000 dinara odmah, plus duplo na depozit svakog dana. Kombinuj slot i sport i uživaj ceo mesec. Admiral Badge, uvek u napadu. Maloletnim licima je zabranjeno učestvovanje u igrama na sreću.
1: Poštovani slušalci, prekidamo program zbog najnovijih vesti.
2: 6. juna naš poznati kantautor Vlado Georgijev održat će veliki vrhunski koncert na Kalemegdanu pod nazivom Gospodski 50. Celodnevni događaj obogatit će izložba Oldtimera i motora, Luna Park, a nastupit će i Dado Topić i Time, Tijana Bogićević, Vlado Georgijev i ABBA Tribute. Ulaznice ddtickets.rs.
1: Kraj školske godine je tu. Nagradite uspeh na pravi način. Uz paket 5000 u knjižicu, Hotel Fontana poklanja đacima voucher od 5000 dinara. Rezervacije do kraja maja donose i do 20% popusta za jun i jul. Telefon za rezervacije 036 612 153. Hotel Fontana, Vrnjačka Banja.
3: I kada putuješ na posao ili more, iskoristi letnji kupone samo u Mall Move aplikaciji. 50% popusta na drugi hot dog, 25% popusta na limunadu. Leto puno poklona te čeka na Mall stanicama.
4: Nema čekanja. Finale ide na svakih sat vremena. Unesi kodu Coca-Cola aplikaciju i uzmi neku od 90.000 nagrada. Ili okušaj sreću za iPhone, mini frižider, slušalice. Navijaj i fudbalske nagrade osvajaj. Lopta je kod tebe. Coca-Cola.
5: Klijenti vas traže na Google, a vas nema. Kao da ne postojite. Iskoristite akciju na Orion Telekom hosting pakete, koji imaju sve što vam treba. Dobijate 10 puta brže servere, besplatan RS domen, naprednu zaštitu i AI site builder da sami napravite sajt. Budite online za 5 minuta uz 30% popusta. Pozovite 011 4111 115 ili oriontelekom.rs.
6: Eko, Lima, Eko, Viktor, Alfa, Tango, Eko.
7: Uskoro prelazimo na viši nivo.

0: Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nevena
2: kolor. Moje ime je Ivan Bosilčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Subotici, Novom Sadu, Kragujevcu, Kruševcu, Kraljevu, Pančevu i Beogradu. Laboratorija, kompletna dijagnostika i hirurgija. Euromedic.
3: Želiš nešto da promeniš? Promeni svoj telefon. Stigla je nova Xiaomi 17. serija sa Leica kamerom i baterijom koja traje i do 2 dana bez punjenja. A uz kupovinu telefona do 28. juna na poklon dobijaš Xiaomi televizor ili robot usisivač. Prijaće ti promena.

0: Jaffa Keks, 50 godina originalnog ukusa.
1: Ovako zvuči osoba koja ne koristi autan. Ne pravite kompromise. Birajte Autan, repelent broj 1 u Evropi za pouzdanu zaštitu od komaraca i krpelja. 60 godina ekspertize za sigurnu zaštitu vaših najmilijih. Autan.
2: Tvoj mesec je ušao u Volcano Wind Zeppelin. Registruj se i osvoji 500 spinova bez depozita i do 30.000 dinara bonusa. Volcano Bet, iskoristi top horoskop.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.

pod tvojim prozorom utava sneg. Na podmetaču još crtam tvoj profil, suvišna pitanja, izbegnem fintom, ime ti ispišem u svakoj stroji.

0: Tehnomanija skroz cool cene. Samo do 7. juna izdvajamo Midea Solstice inverter klima 71.999, Midea Xtreme inverter klima 64.799, Midea Xtreme Light inverter klima 57.999. Više na tehnomanija.rs.
1: Maksima. Za sve što ljudi grade, kuće ili zgrade, potrebne su Maksima fasade. Termoizolacioni fasadni sistemi Maksima. Garancija do 20 godina. Boje i fasade Maksima.
2: Velika prolećna akcija u Kemo Impexu. Izaberite jedan od tri ponuđena paketa popusta. Mix popusta na sve gume, pa sve do 25% popusta na reglažu trapa i dopunu autoklime.
3: I još puno drugih popusta.
2: Redovno održavanje trapa i klime znači sigurniju, prijatniju i ekonomičniju vožnju. Izaberite vaš najbolji paket popusta koji vam odgovara.
3: I napravite dodatnu uštedu. Kemo Impex.
4: Samo na Hit FM radiju.

0: Ovo je moja stanica.
1: Ovo je moja stanica.
2: Najveći hitovi. Za celu Srbiju.

0: Petak veče je trenutak kada napokon mogu da se isključim sa poslom.
1: Petak veče je kad konačno mogu da trošim, a da ne brojim.
2: Petak veče je kad ekipa kaže, ajde samo još jedno, onda uvek ostanemo do jutra.
1: A sada ti dajemo još milion razloga da jedva čekaš petak. Loyalty jackpot u svim Admiral slot klubovima. Milion dinara za lojalne svakog petka od 7 do 11 uveče.
0: E, to je petak kakav treba da bude. Zabranjeno je učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost. Igraj odgovorno.
3: Hit FM.
4: Letnja sezona donosi povećanu potrošnju goriva i veći broj putovanja. Upravo tada je važno znati da gorivo koje sipate u rezervoar ispunjava sve standarde. Nacionalni program markiranja goriva obezbeđuje da se u prometu nalazi samo gorivo proverenog kvaliteta. Marker u gorivu je vaša nevidljiva garancija da vozilo dobija ono što mu je potrebno za pouzdan rad, čak i pri visokim temperaturama i na dužim relacijama.

1986. Moskva je tonula u san. Ja sam se topio ko snej kada ga staviš na dlanu.

0: Radio Hit FM. Najveći hitovi za celu Srbiju.
1: Voz, pospani voz za Harkov, Gomelj, Leningrad. Znam kako je noćas dalek, Beograd.

сердца путника. Ты си там негде и за они.

kao ja. Da li te muče nemiri ili te ništa ne muči kada budeš čitala pismo koje pišem ja, tajna bit će skrivena iza ovih

Znaš da si tu, šta god da kažem, šta god da slažem, tebe ne mogu

nešto u tom što me nećeš. Ostavljaš mi vremena za druge.

Impresum, Radio Hit FM, izdavač Radio Hit FM Beograd, registarski broj medija RA000273, e-mail marketing@hitfm.rs, glavni i odgovorni urednik Luka Pap. Program se emituje neprekidno 24 sata dnevno 7 dana u nedelji.